Matame sai kudol yani suda tabira si toksom sandrabala. Lai sam samani dana sai ring bi sai ema. Nung sibada nungonda bakana lai.

isel tu dah tatripau mata dah buku tol tamzeri amar kalaman diri kisah sak pasing tagi saya ma sayang ba ji sawisana.

Mayri kari, mayri wang kakale, asum asum wang kale. Maitegi wana saba, yumama mai jakli, wapo kai bagi makul tai. Mai jak bagi pau, takpa minilna pumnil nili. Pau singase, matang matang sandorakli, ahan bada yamna tam na tarami. Matang matang samtharakpa kholauna asum asum naksilagli kyam gai mamangle kaigi khunmi sing makut makuta baltin ammam paira paira duna mai hophamda jinsin nakre akuiba do koirang langkre mai gi mairam kanana su khangnadi madu hangbasu hangnadi miyam na pamni badi yum mai chakpadu hana kanbatani kamdawi hizam angau tongi mayum mai chakpa adubu tamna ying laga nupi amana kalak pena nungaina phungduk padawna tas kamdawi haiba wahai ase machindagi thokhirami nupi ase atai kana matanati leimaren kanglei ponglen khombi maisnam kumudini ni langthabal konungi laiding koi sangai leiriba pungmatonda mamai nongpuk oladuna leplaga mairi yengli manakta manainu bi ani luang bi amasung ngan bi lepli luang bi ngan bi leimarin bina kauri amasung hairi hizamgi mapam zadubu yauridra sanakai be ma nana yeng zaruge luang bina khomi aina di mayum mai tharunu di haikibani leimarin bina sonje sanakai bema ngan bina mabe mabu nuluk na kauraga hairi ya daba matang na thabo oiram dau malibo sanakai bema nanai luang bi pau lobjeru ge haibabu luang bina amsu hangachai haiyeng di hizam ipu mai bagi yum anoba ma sabi batai

Akashwani Infal atau tingzing kumpung minyak gay metelana sehingga agai kebun metalam tanpa mai mida korengalote. Radio talam temujut naking bamegoi menggai jam dikoh.